si zdaj rekel bliž. Jo, jo, kar to dal dovek, kam taki porcelan, sem odrejnil.